neita kashimune mwapendulwa ikuverinji harine kudza medoro mundi hautwa ipendulira ni yafeta wa uwinda nga penduke ngapite mwe shirare choupyu meri.

Yebito minute mamorongo mwaka mikumini kene kia kura mwaka ruvithi kwe kuru okoro. Mwaka ruvithi nga wakaenda puna miurore okuhumu kuthamba nga umurongo na imwe. Turime tuandio Dr. Alex Yarimbo Vando Kaputu.